chua pa yai ma cho chi cha lo ile nei cha yao fio mai mo I ma cho che yo mai lo file mu yo ma cho lot che yo ma cho lo na ma na tu na tu ma ma fa fa ina ya ma cho vi vi ya che oe vi yai lo sua fa pa ile nei cha yao ono yesu lo ma cho wali amen.

Ya ve fa le no to fa ta lu fa tu ai nei pa nga ma san fu ia nei ta ma ma tu me cela tu e ma san ia no fa fung fung mai tu lang pe nei ta tu kala mi asto nei ten ta sim. E wo te le fu ion fa isi fa tu tu tu lang pe nei fu tu te ma fa wa ia bo sia sia o mai fu ta pe na ta tu kala mi a le we play ya tu ni sio ta tu kala mi e ma na tu la ta pe na le che ta tu podcast ye fa pe na tu na tu ya te la tu ni fa pe na ta ta nei ni sio musika pe a le tau nu mai ia ta tu kala mi I'm a bully at all of our motor woman. We are telling the time of the Pinanga Multiple Smash in Native Sanga.